0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, det syns den av og til at i veka kan gå voldsomt fort. Jeg vet ikke om det er fordi jeg var 3 veker der jeg var sist, eller hva det er for noe, men det er fort affære i veka. Det syns jeg. Og kjekt var det å være her igjen. Det syns jeg også. Og så er det sånn i spenning med hvert møte. Om Gud får nå det han ville med den enkelte av oss. Om han får det også i kveld. Jeg skal lese en tekst. Jeg tror forresten at det var en tekst som jeg leste sist med avsluttet veka som jeg var med på her i bygda. Og derfor våget jeg. Jeg leser den likevel. Og den finner vi i Matteus 24. Og da tror jeg vi får sammenhengen. Vi leser lika ifra vers 29 og utgjørende. Men før vi skal lese, så tror jeg vi vil fortsette å be. Ja, Jesus frelser, vi her for ditt sannhetsord å høre. Lukk nu opp, o Herre kjær, selv vårt hjerte og vårt øre. At vi må i hu og sinne lukke deg og himlen inne. Ja, Jesus, da har jeg lyst til å be deg om i denne stund. Vær med meg og vær med oss sammen her. Om det kunne lukkes deg at vi fikk være i himmelen sammen med som var det her på jord. Og kunne vi få oppleve det, Herre Jesus, at vi fikk være i sjelesorg hos deg denne kveld. Det er det under når det skjer, og vi ber om det nå. Amen. Det er jo ifra den store talen som Jesus hadde, hvis vi skal være i veko, så det var, så hadde det vært på tirsdagskvelden, nå som kommer. Så jeg tenkte nå jeg skulle ha påsketekster, men så kom jeg til å tenke på at det var noe Jesus talte på denne tida. Så helt ut av veien var det ikke. Ja. Og da var de gikk han ut av tempelet for siste gang. Og Guds herlighet forlot den dødsdømte helligdommen. Og da taler han jo om at tempelet skal rives, og disiplene syntes det var svært. Og så samler de seg rundt han og sporer han nøyere på Oljeberget. Og da er det han har denne store talen, kapittel 24 og 25. Og da leser vi fra vers 29. Men straks, etter de trengseldagene skal sola være for mørkt, og månen ikke skine. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelkreftene skakast. Då skal menneskesånds tegn syna seg på himmelen, og alle folk på jorda skal sette i med klagerop, og de skal se menneskesånd komme på himmelskyene med kraft og stor herligdom. Med veldig klang av basuner skal han sende englene sine ut, og de skal samle hans utvalde fra de 4 vindretningene, fra ene enden av himmelen til den andre. Lære i likning av fikentreet. Når sevja går i greinen og lauet sprett, da veit det at sommeren er nær. Så skal det òg, når du ser alt dette, vite at han er nær og står for døra. Sannelig seier dykk, denne etta skal slett ikke forgå før alt dette hender. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Men den dagen og timen kjenner ingen. Ikke engang englene i himmelen, men bare far min. Og som det var i Noas dagar, slik skal det være når menneskesånd kjem. For liksom de åt og drakk i dagene før vassflaumen, tok til ekte og gav til ekte, helt til den dagen når Noah gikk inn i arka, og de ikke visste av det før vassflaumen kom og tok de alle, slik skal det også være når menneskesånd kjem. Da skal to menn være ute på marka, den ene vært teken med, den andre vært att. To kvinner skal male sammen på kverna, den ene vært teken med, den andre vært att. Vak de for de veit ikke hva dag Herren dykker kjem. Men dette skjønner de, at dersom en husbond visste hva nattevakt tjuven kom i, så vil han vaka, og ikke la han bryte seg inn i huset. Vær de forbudde det og, for menneskesånd kjem i den tid, men de ikke tenker det. Hvem er da den trofaste og kloke tjeneren, som Herren har sett over tjenestefolka sine, som skal gi dem mat i rett tid? Sele den tjeneren som Herren finner i ferd med å gjøre dette når han kjem. Sannelig, sier jeg dykk, han skal sette han over alt han eig. Men dersom den vonde tjeneren sier i hjertet sitt, det varer lenge før Herren min kjem, og han så gir seg til å slå med tjenerne og et og drikk sammen med stordrikkere, da skal Herren til denne tjeneren komme en dag han ikke venter det, og en time han ikke tenker det, og han skal hogge hans hund og gi han lagnad sammen med hyklerne. Der skal de gråta og skjære tenne. Amen. Det står jo da i Bibelen, og det har vært med minne om meg som leser i Rosenius i dag, at det håp om frelsa, det er hjelmen til de troende. Og det er livsfarlig å gå i striden uten hjelm. Da forstår vi fra de gamle krigene. Det var sverd og slekt var de vanlige ting. Og jeg tror det er noe som er kjennetegnet vår tid, at vi kristne er på å bli ganske dennesidige. Evigheten er på å komme så vekk. Og med det følger vel åndelig søvn veldig ofte. Og det er da med den åndelige søvn at den er så veldig vanskelig å oppdage. Ja, det er i grunn sånn med annen søvn også. Jeg har stund og minnet om den gutten som hadde fått klokka til jebesdagen. Og så tog han tio på alt. Jeg har noen stunder som tar tio på når jeg preker også. Da kunne de nå lett være, men det hender da. Og stund og synes de det blir drygt. Og da kan de også ha rett i. Men han skulle ta tio på alt, og så kom han på at han skulle ta tio når han sovna om kvelden, og han la klokka klar, men det vart jo aldri. Det går ikke an å ta tio når han sovna, for da vet du ikke før du våkna. Det er det så. Og det gjelder den åndelige søvn også. I grunn vet vi ikke om vi søver før vi våkna og blir vekk. Og da tror jeg noe til det som vil hjelpe oss, er hvis disse ord om Jesus, håpet og gjenkomsten kan leve i de troende. Det kan være daglig i tankene våre. Det hører med til et sunt og sant kristenliv da å vente på Jesus. Å du min dyre, min trofaste frelsermann, kjem du ikke snart? For det er slik med kjærligheten at når Jesus sin kjærlighet hadde inntatt oss, så er det Jesu nærheten trivst. Og så lengter en stund og får en smakere og ser det, og en fryder seg i Gud. Og andre ganger er det så salme 42, som hjorten skrik etter rennende bekke, slik skrik min sjel etter deg. Å, vi kunne få se deg, Jesus. Her kun svagt mitt øye ser han, enn et forheng skiller ad. Men en salig dag seg nærmer, snart skal jeg se han. Kjem du snart? Kan tutle meg vekk her i verden, så redd jeg skulle sovne inn. Jesus må du hente meg før det går, skjer sånn. Og så det en lengt på denne siden. Og det står om det i Johannes åpenbaring at det bruden sier kom. Og så det en lengt på andre siden, det jeg sikker på. At Jesus ikke mindre opptaken. Snart skal jeg hente deg. Ja, jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen skal ta kroner i. Så det har vært noe som jeg fikk leve i. Vente på Jesus. Og nå er det slik at ordet taler om Jesu gjenkomst i en snever mening. Den dagen når han kommer på himmelens skye. Men det har også en videre mening. Den dagen din time kommer. Den siste. Og nå er det ting som skal skje før Jesu gjenkomst. Det vet vi. Og likevel er tegn og gitt på en sånn måte at alle våkne Guds folk til alle tider vil ha den oppfatning han kommer snart. Han kommer snart. For da vil Jesus. Sånn har han gitt ordet. Og det er ikke et godt tegn om de tankene er på å bli borte. Og likevel, om det er ting som enda skulle skje, så kan han komme for meg og deg. Jeg sier stund og sånn så dette. Vi vet ikke om alle går ut at levende gjennom døra i kveld. Vi vet ingenting. Og det er da ordet om Jesu gjenkomst taler så alvorlig til oss om. Det gjelder å være rede hver tid og stund. Det er veldig farligt å leve på noe, sa jeg tidligere i veko, som en ikke kan dø på. Rede hver tid og stund. Det har lest noen til dere sikkert, gjerne alle har lest, i alle fall veldig mange, ifra Løvgren, J.F. Løvgren, i den boken som er mest kjent, Våre lamper slokner, i bok som er nok så underlig, og vekkende. Og da skildrer han en menighet i endetiden. Og da var det forskjellig som rørte seg. Det var ikke alle som hadde det rett med Gud. Og så var det noen som prøvde å utsette det når uroen kom. Men så hadde det vært et tegn på himmelskyene, så de tok for et ramme alvor at nå kommer han visst snart. Og det var et voldsom oppskaking i den vetle byen der. Og alle snakket om det, nå kommer visst Jesus snart. Og det var en der står om der, som heter Mobeck. Da han var en som var i menigheten der. Men han hadde noe hjertet sitt i vero da. Han hadde det. Men når han var uroet så kom Bibelen frem at nå må vi lese, nå må vi be. For nå kan Jesus komme. Og andagsbokjo og familien måtte høre husandakt. Det var ikke så vanlig. Men nå var det viktig. For nå kunne Jesus komme snart. Og så gikk det en stund og så dabbet det hele av litt igjen. Og så var det et forrykende torevær, eller hva det var for noe, og det så ut som himmel og jord ville få gå igjen. Og da roper han, nei, nå må vi be. Og så roper han på mor si, hun var levende, fortrolig Guds barn. Og hun sitter og strikker. Og denne sier, ja kom, vi må be. Og kono kom, hun hadde det på samme måte som mannen, men mor og hun ville ikke. Nei, sier hun, jeg har ikke tid. Ja, men Jesus kan komme snart. Ja, då ska han vara välkommen, sa hon. Och då ska jag rätta strumporna mot honom och säga, välkommen Jesus, det är gott att du kom. För hon levde med Jesus. Men när hon var oroad med allvaret, då var det något som måste ordnas. Men när allvaret dabbade av, då gick det tillbaka på den vanliga nivå. Ett talande exempel. Det är någon som inte likar ord om Jesu igenkomst. Det är obehagligt. Men syns det inte det är ett gott ord? Och nu är det inte släk att det Guds barn alltid är så förtroliga att de aldrig har anfäktet så mörke. Stund och kan en troen ska bli utanför. Det er det. Men de vil ikke skyve alvor ifra seg. For det er det med Jesu gjenkomst, selv om det er den store utløsningsdagen og Guds barn skal være fri, alle vondt. Allt vondt, all sjukdom, all död, all synd. Och aldrig mer kunna falla ifrån. Så är det också något med den dagen. Då är allt avgjort. Alltså den dagen icke frälst blir icke frälst. Då blir dörr stängt. Och ska aldrig, aldrig öppnas mer. I ett knips. Men säg icke där käm lyne. Men vi säger där får lyne. Och dagen ska vara som lyne. I ett ögonblink. Är människosläkt och skilt för evigt. Någon vart hänta. Någon vart igen. Och dörren vart stängt. Och för det allvar ligger så starkt. Är det inte minst det väckelsesår in i Guds folk sitt liv. Må vara redo. Ja, jag må bede, gör du mig rede. Rede vid aften eller vid gry. Och när du hämtar bruden som väntar, löft också mig med din i sky. Och så var det där man skulle pröva att stoppa lite för här. För Jesus talar om hur lejs det är att vara rede när han käm. Och där må vi höra. Så icke dagen käm så en tjuv. Så tek ifrån mig all möjlighet till evig salighet. Uvänta och obelejlig. Ställ dig ifrån mig mitt själs hopp för alltid. Och då är det Jesus slutar med dessa två exempel. Om dessa två tjänarna. Och det är bilder på den måten det gäller att vänta Jesu igenkomst. Där tar han först fram den gode tjänaren. Och så tar han fram den vunne tjänaren. Och en av dig kommer till ligna så sant med kristen namn. Och Jesus talar inte om världen här i denna sammanhang. Den åpenlyse världen. Där står de om några som i Noas dagar. Det var någon som inte var med. Plötsligt kom flömmen. De hade nog lätt att Noa. Och att morot var han. Men då stivna glise. Ja. Kvän är då den trofaste och kloka tjänaren som Herren har sett över tjänaste folk och sig som ska ge dig mat i rätt tid. Säler den tjänaren som Herren finner fär med dig och göra detta när han käm. Sannolikt säger dyk. Han ska sätta honom över allt han äg. Men där som den vunne tjänaren säger i hjärta sitt. Det var länge för Herren min käm. Och han så gav sig till att slå med tjänarna och äta och drick samman med stordrickare. Då skall Herren till denne tjänaren komma i dag han icke väntade och en timme han icke tänkte det. Och han ska hugga en son och ge en lagnad samman med hycklarna. Där skall de gråta och skära tänne. I gammal tid så skilte de gärna människorna i tre. De snackade om de säkra och de vakte och de frälste. Och det är så att de säkra och de frälste kan bli väldigt lika. Där kan de. För det är någon som har ett sånt förhåll till evangeliet att de kan räkna stycke. Det kan de. Och de räknar över det. Synd plus nåde, frälse. Och det stämmer kvar enaste gång. Blir de oroliga så räknar de igen. Och det stämmer fortsatt. Så blir det hela ett räknestycke. Och det går upp kvar enaste gång. Det är något som heter sann frälsesvisshet, men det är något annat än detta räknestycke. Och det är så att den räknetro där och skapar i verkligheten inte någon sinnsförändring. en kan fortsätta så för. Och så räkna en. Och räkna. Det blir inte något nytt i livet. Det blir inte något sann gudstjänst i hjärta. Jag var inne på något igår, det som var på möte. Om denna kvinna i Simons hus. Och jag är fruktad för att det går an att ha ett sådant förhåll till evangeliet. Vill av Jesus intet lära, men dock sanne kristne bära. Och så räknar en, och det går upp. Kan en vittna, och en kan de rätta ting. Men det är så ett lik. Alla ting är på plats, men det är inte liv. Och så är det så förtvila. Så här står de två stycke som var tjänare. Och den ene, han är travligt upptäcken med sin herres vilje. Och den andra, han är det anslös med. Förbi att när herren hans är väl försvunnen, så börjar han att tänka sån att nu kan jag leva. Nu kan jag leva. Och så börjar han att leva till sitt eget sinn. Och hove. Så står där han börjar slå tjänaren och äta och dricka i lag med drickarna. Och så när han tränger tröst att det är inte rätt att han häller på med, så har han inte tröst. Och den trösten lyder så: min herre blir länge borta. Han kommer inte ännu. Och så kan han utsätta och få den förändring i livet så trängs. Och så fortsätter han att leva som han vill. För icke ännu. Och tränger han mer så kan han räkna. Men därför har jag tänkt på en tanke. Och där kunde du gärna och vara med på att tänka. Det är en vanskelig tanke, men jag tror han kan vara rätt att ta fram. Tänk nu du att Jesus kom till dig en stund. Personligt och lägemligt. Och ville bo hos dig i vecka 14 dagar. Ska äta med bordet ditt. Och vara med dig. Tänk det. Det är vanskligt kanske att tänka sånt. Men jag tror det kan vara en nyttig tanke. Då kommer jag spörja. Vill livet ditt arta sig sånt som det ger? No. Ville du levt sånt som du gör? Ville du snackt sånt med bordet som du gör? Ville du uppföra dig sånt när det gäller dina dagliga göromål som du gör? Var det något du måste gjort som du inte gör? Jag kan tänka. Pröv det lite på det. Är det så att du nästan ville syns det var ansträngande? Så du nästan måste pusta ut när han skulle resa och säga det var nog gott han får. För nu kan han leva sig pleje. Ja. Det är ett att pröva sig på. För visst du kommer till det att nej, jag kunde inte leva som jag gör. Så är det väl en enaste grund att du lever inte rätt. Men hvis du lika väl kan fortsätta att leva sån så du vet inte rätt. Är inte då grunden att du inte lever för hans ansikt? Du lever efter din egen tanke. Sån som du själv vill. Och inte samman med Herren. För sannheten är ju, hvis du är en kristen, att han lever samman med dig dag efter dag. Är vittne till dina gärningar och ord. Är med måltid, är i laget, är på arbete. Och du lever för hans åsyn. Du ser, sitter hemma gärna och ser fjärnsyn och vad du nu driver med. Så är han vittne till allt. Det vet du väl.

vet man att han så är sannheten. Han godtar inte sånt. Och så må du i hela tatt få han väck ifrån livet. Ska du kunna försäcka sånt så gör. Och så ger du dig ut för att vara en herrens tjänare. Men i verkligheten lever du inte för hans ansikte. Men du lever sånt som du själv vill. Ett allvar i dag. Och nu behöver det inte vara på yttra. Men vi vet ju indel väl att det där herren ser att det är först och sist sinnelaget. Och hjärta. Och så spörs det hos det. Och så kan det vara att år om Jesu igenkomst och så skyver du det till sies. Nej, det kan inte vara så när Jesus kommer igen så det är med mig nu. Det ska bli en förändring. Men inte ännu. Och visst Jesus skulle komma så må du ta dig på tak. Jag må i alla fall få anledning till be. Och helst skulle jag få snabbt med någon och. Men han kommer inte ändå. Kan det bli något kristenliv utan något sånt? Så liksom att hela Herrens dag på avstånd för att få försätta sig för. Det är inte något gott märke. Visst Jesus må skyvas bort ska du ha fred. För den sanne Guds barn sin fred, de har fred när Jesus är när. Och ofred när Jesus är väcken. Så är det med sanne Guds barn. Men med dig som inte har rätt så är det motsatt. När Gud kommer ner, då blir det så oroligt. För då blir det en minne om det som inte är rätt. Men i staden för att ta upp er, så skyver ni ifrån sig allvaret. Och så får sätten så för. Och så prövar en kanske att få tröst hos andra så har det likt. Du vet, de kunde räkna stycke de fem dåliga brormöjerna också. Och hur länge kunde de fortsätta så några ett år? Jag tror de tröstade varandra. Det har jag gjort det. Har du det sån och jag har det sån. Det är väldigt styrka idag att få tröst genom någon andra. Men en får så ett att det är rätt i sorten tröst. Så en inte bedräger sig själv. Det är förfärdligt visst den skulle bedra sig själv. Och visst den skulle bedra andra så hänger på mig. Och hänger på dig. Det är svåra ting. Och nu att vara frist att citera ordet. Sätt inte lite ett mansbarn. Till ett människa. Ter hans ånd ut så är det ute med hans tråd. Den ja då kan han inte hjälpa mig. Ja. Vad var det som gjorde att den där tjänaren som var god. Drev så flittigt med sin herres vilje. Vad tror du det var så gjorde? Och vad var det så gjorde att den handlade i verkligheten inte gjorde? Själv om han gav sig ut för att vara tjänare. Den gode tjänaren, han älskar sin herre. Han gjorde det. Och det var det så drev han. Det var inte trällefrykten egentligen. Själv om Guds barn och inte kan bekänna att de är helt frida. Då ska du vara fullkommen för att bli fri den. Helt. Men det är inte den som driver Guds barn. Det är den som driver de året och året. Att försätta på Guds väg efter där de vet rätt ett ordet. Och stadigt arbetar med att korsfästa gamla Adam och så vidare. Allt tillsammans. Det är något med Jesus. Han har vunnit mitt hjärta. Han är sån Jesus. Att det lär en han att känna. Så blir det önske och livet. Jesus, kan du äga mitt liv? En nåden så får sån fram sådana ting. Inte något annat. Och då kan du tänka dig att han gick ut i dörren och jag har tänkt på sådana. När han tjänar och så ser han kommer Herren min snart att. Och jag ser fram till den dagen han kommer att. Och så går han in att kanske det är något mer kan göra. Och ser han efter vad han kan ställa med för Herrens vilje. Bara han upptäcker med det så han vill. Står inte att han är fullkommen i sitt tjänste. Men det där han är otravet upptäcken med i sitt hjärta. Ja. Hur ska han ha blivit sån? Tror du han tänkte sån att jag nog är så god en tjänare att nu vill han godkänna när han kommer igen. Åh nej.

Det er ikke på den måten en blir en sann Jesu tjener. Da blir det strev. Og det er mange som blir gitt ut for å være Guds tjeneste. Der en driver seg år etter år til å gjøre de rette ting. Men det er ikke Guds tjeneste. Jeg har hatt et bilde som har følt meg. Jeg er litt nesten skrytet og sier jeg har laget det selv hvis du synes det er godt. Men jeg har nå hørt andre som har brukt noe lignende også. Det er noe gjerne at jeg har hørt noe lignende før. Det vet jeg ikke. Det som har hørt det før får lukke ørene hvis du synes det blir for drygt. Men jeg tek det med. Tenk dere en eldre hjelpeløs enke. Hun er rik. Men hun er blitt sjuklig, har ingen etter seg. Og det er vanskelig. Hagen gror over, og huset skulle være malt. Og synes alt er så vanskelig. Ikke har hun noen nærskyld til. Men så kommer det en dag en ung, sprek mann og banker på døra. Og så sier han, du, jeg kom til å tenke på det at jeg kunne komme og være deg litt til hjelp med å slå hagen. Og gjerne sko, har du noe annet jeg kunne gjøre? Og så begynner han å stelle hagen. Og etter hvert så tar han fatt på å male huset, og sannelig tok han og tapetiserte på kjøkkenet på nytt også. Og en etter det andre, og henter posten, gjør han rett så det, og denne dame, hun blir helt oppe i været. For en mann. Kan det finnes noe så hjelpsomt? Og han gjør seg ikke helt, men han fortsetter, måned etter måned. Og hun blir mer og mer oppe under for en vin. Hvis jeg nå stopper, så må du si dette var en skikkelig kjekk kar. Tenk å hjelpe den gamle dame så trofast. Men en dag så får hun høre noe. Den mann har beregnet at du kommer til å sette arven på han. Det er den han har sett seg ut. Og plutselig snur alle gjerningene ifra å være gode gjerninger og hjelpsomme gjerninger til beregnende vondskap. Han har gitt seg ut så han vil hjelpe meg, men han er grisk og vil ha arven. Og så tek han på seg et glatt ytre og driver og driver og driver og driver bare for å få bedra meg. Han har ikke arbeid en dag for meg. Han har arbeid for seg selv alle ganger. Slik er det noen som gir seg ut for at de tjener Gud. Og de driver med det ene etter det andre år etter år. Men de har aldri tjent andre enn seg selv. De har arbeidet for seg selv og sin egen salighet. Og så har de gitt det ut for å være Guds tjeneste. Det å arbeide for sin egen salighet er ikke å tjene Gud. Det å arbeide for å slippe å gå for tapt, det er ikke å tjene Gud, men det tjener seg selv. Samme hvor nødvendig det kunne være. Og så driven med de ting som skal være rett. For å få Guds velsignelse. Ja, men du er ikke Gud du arbeider for, men det er for deg selv. Og så har du gjort den heslige ting at du har gitt deg ut for å være Guds dyrkelse. Og så har det vært å dyrke deg selv. Krinsa rundt deg selv. Og Gud skulle liksom gjøres til en tjener for deg og ditt vel. Med at du bestakker med gode ting. Der er det ikke. Og der kan Jesus ut for å være Guds tjeneste. Kan du tenke noe slikt? Han kom så glatt og skulle hjelpe denne damen. Og så hadde han sett hva hun hadde. Går vi stand og ser på internett noen folk har i både formue og annet. Så ser du noen som hadde bedre begynne å arbeide for arven. Det kunne være godt for dem da. Håper ikke de lar seg lure. Ja. Bereknende. Jeg. Lurer på hvor mye sånn gudstjeneste finnes i verden. Der en går ut og går rundt for å tjene Gud. Men den eneste dyrker seg selv. Og så ser en for seg, hvis den lukkes noenlunde, at den stiger opp over folket. Blir åndelig sterk og stor. Kan det, forstår det. Og så dyrker en seg selv i sin fromhet. Og så gir en det ut for å være kristendom. Noen fryktelige greier dette her. Og så har det ikke vært andre på tale enn meg og mitt. Nei, en elsker seg selv. Det er hele hemmeligheten. Arbeider for seg selv.
Nei, det skal nok noe han til for å bli en Guds tjener. Det skal det. Og det skjer ikke på den måten at du arbeider deg godt nok frem. Men det er noe annet som skal til da. Skal jeg gå du være redig til å møte han som kommer igjen, så er det på et ganske annet grunnlag. Men det har han tenkt på. Han vet at det står ikke i din makt. Det vet han. Og derfor har han selv kommet til denne jord og tatt oppgjøret for oss alle på Golgata kors. Og så innbyr han oss fattige mennesker til oppgjør hos seg. Og så lyder han, kom, la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om syndene dykker er så purpur, skal de verte kvite som snø. Om de røde som skal lagen, skal de verte som den kvite ull. Skal du få lov å komme med et, ja, du vet du kan ikke møte han. Du vet du har ikke et hjerte som er rett for Gud. Ja, kom du med ditt vranga hjerte, med ditt liv som ikke er redde til å møte han, med ditt selviskhet og alt sammen. Kom du, for han innbyr deg nå. Om syndene dine er så purpur, skal de bli kvite som snø. For det som kan ordne hele saken, det har han selv gjort. Han har arbeidet for meg og deg. Han har gjort opp vårt regnskap på Golgata kors. Han har ordnet det sånn at du skal få lov å stå for hans dommerauga i det Jesus har gjort. Og så innbyr han deg. Så vil han så gjerne ropa inn i ditt hjerte om du har bruk for det. Dette er ditt. Synder. Jeg har kjempet for deg. Jeg har ordnet Guds vennskap for deg. Jeg har ordnet full rettferdighet. Jeg har ordnet Guds forhold. Jeg har gjort det for deg. Kom du og gjøm deg her. Om du ingenting har og ingenting kan, hva gjør da når Gud har arbeidet for deg og ordnet saken for deg? Så er du kommet bare for å høre, og så skal du få lov å stille bare med synd, og så skal det bli kvitt som snø, sier Jesus. Og det har han gjort. Hvor tror du den tjeneren forstod når han begynte å forstå dette her? Jesus, har du arbeidet for meg? Har du ordnet mitt forhold? Skal jeg få reise med trygg forvissning mot evigheten, fordi du har kjempet og lidd? Og kjære Jesus, kan jeg få lov å tjene deg? Og for første gang kan et menneske begynne å tjene Gud. Han har jo fått alle ting i Jesus. Trenger ikke arbeide for noe mer, for han er allerede så inderlig rik. Og da begynner han å tjene for ingenting. Ikke for å få noe, men Jesus har gjort det med sin kjærlighet, at det kan ikke annet. Kan ikke annet. Og så er det ikke min sorg når han kommer på besøk, men det er min glede at han, min Herre, vil være med meg i mitt liv full av synd og feil og vise meg det, ja, men først og fremst være den som forlater alle mine synder, sletter mine misgjerninger. Og så er det så godt at han vet alle ting, vet om hvor vrang jeg er, og likevel han gjør ikke med meg etter mine synder og gjør meg ikke det jeg er verdig for mine misgjerninger. Og så er det så forunderlig, denne Guds nåde, den driver en til å holde fram år etter år og tjene Jesus. Tjenes det så stykkevis og delt at det nesten ikke er verdt å nevne, men nåden hans er så stor at det kan ikke annet. Og så fortsetter den år etter år. Og så tenkte jeg, når jeg sa dette rare bildet, om Jesus kunne komme på besøk, tenkte jeg i mitt hjerte, ja, kunne du da.
Jeg synes livet, og så kom det jo for, han med dykk alle dager. Så vil Jesus være med meg i mitt liv, i min hverdag, i det ufullkomne. Han sa frid meg ifra dommen og døden. Ansvaret for mine synder han teker, og så får jeg gå frimodig ut i hverdagen. Og så vet jeg en ting. Han som kommer, det han jeg har fått levt sammen med. Det han som har tatt bort mine synder. Det han som selv har ordnet mitt Guds forhold. Det min egen frelser som kommer. Kan en bli engstelig på seg selv, men så finner en trøst den eneste plass. I Jesus, i Jesus. Ikke selvsikkerhet, men han har funnet en tilflukt og redning. Og det denne personen som kommer. Jesus. Og da det en underlig forvisning da. Vi har møtt før. Jeg har tenkt så mye på det senere. Det er så godt å kunne gå på dommen med det. Vi har møtt før. Jeg og Jesus har møtt før. Du med nåden, jeg med skammen. Overvid og passer sammen. Men det var han som valgte det, og han som ville det. Og så har han gjort opp med alt. Og ingenting har vært fullkomment med det jeg har gjort, men han gjør det fullkomment. Min frelser. Er det ikke underlig å leve med Gud? Så får han inn i hverdagen, og så får han lov å minne meg om det ene og det andre, ikke da? Men min visshet er, min Herre har selv tatt bort mine synder. Jeg kan ikke annet enn tjene han. Tjenes du ikke så som jeg skulle. Og mye som mangler. Jeg skulle ønske dagene her at jeg kunne se. At jeg kunne tjene han mer enn jeg har gjort. Men likevel. Han min trøst i min elendighet. Han, min Herre. Så er det ikke noe godt at han borte. Men det godt at han nær. Frelseren min. Det er vondt når han skjuler seg. Ja, det er godt å leve med Gud. Og så er det rara med deg når du har han på, med deg i livet. Så kan du ikke ha det uoppgjort med noen. Kan du ikke. Kan kjenne hvor det raser her inne. Men i grunn kan du ikke ha det uoppgjort med noen. For da ber du i din ånd. Forlat oss vår skuld. Som vi også forlet våre skuld. Men jeg lever jo av nåde. Det er ingen menneske som jeg har noe å kreve av. Det er nåderike. Og så er det så fritt å leve likevel. Ja. Hvordan ser det med dere? Du er her. Lever det med Gud? Lever det sammen med Jesus? Så du møter han hver eneste dag. Sånn som Per Nordsletten. Fremfor alt la ditt blod, denne rensende flod, være daglig mitt kjæreste sted. Hvor jeg senker meg ned. Hvor jeg finner min fred. Min fred. Herre, det det største jeg vet. Så har jeg en hemmelighet i livet. Jesus. Jesus. Jesus. Så går det for å høre om han. Og så er det så godt når han åpenbærer seg. Og så er det min sorg når jeg er så vanskelig for han. Men han er min skatt. Jeg lever med han her og nå. Det er eneste måten en kan være redd til å møte han. Det er at en allerede har møtt han her og nå. Og får leve under hans forsoningsvinje. Dag etter dag. Ja. Det skal være en dag når all annen storhet forsvinner. Ingenting, ingen ros. Og da blir bare spørsmål om en eneste ting. Om Jesus var til ros i livet. De trøst i livet. Skal ønske det vært sånn for deg. Om du er så til denne dagen vår blant de store. Så har kunnet så godt. Om du kunne vært der blant deg. Så det at ned for Jesus sine føtter. Og sa, det er sant, Herre Jesus, om ikke du steller med meg i din nåde, og gir meg alt for ingenting, så er jeg evig fortapt.
lika så väl som alla andra människor. Det är en hard plats för kött och blod att vara, men du väl välsignad plats. Där är ärelös, men likaväl har all rikdom, all nåde, och Jesus är min. Jag huskar en sång: vilken lycka att få regnes med ibland de utvalgtes tall, som skall arve himlens härlighet genom evigheten lang. Skönt du värdig, dog rättfärdig, står en Jesu Kristi brud. Hon har byttet bort sin egen drakt i det sköne bröllopsgrud. Och så veiten en veite Gud, det är den bortkomne sin väg jag nämnt för. Där en daglig får komma så den som manglar allt. Icke för att visa Jesus något, men för Jesus är det daglig träng. Så lever jag med Gud. Ja. Ja, det är två slags tjänare antagligen i denna sal nog. Och nu ska du spört för Guds ansikt. Om det kunde bli ett spörsmål i ånd och sannhet. Och nu är det släkat till Guds barn. De tränker vara rädd för att spörja Jesus. Jesus är den enaste som inte bedräger oss. Och så ska du spörja inför han. Hur är det med mig, Jesus? Kinn av dig ligna äg. Och visst du skulle finna ut att du var en vondtjänare, så var det kanske på tio du gick till Jesus som en vondtjänare. Jesus, nu vet du hur det är fatt, och nu kommer jag till dig. Och du vinner ju själv om synden är så purpur och skarlagen. Det här är just mig. Och nu kommer på ditt ord. Kan du ta emot en vondtjänare? Ska du höra att han hade fariga synder mot himlen och dig, så stod faren där allt samma, kläddan i bästa klädningen, gökalven och allt, och så släpp han vara i tvil, för allt hade fadern ordnat med. Det var en hos Gud för, känner du, och det är Jesus. Och nu hänger du och väntar på att du ska komma som du är. Hjälpelös och förtappt. Och så blir du rik. Och så var det ett ord till Guds folk. Jag har fortällt i det sista en stubbe många gånger. Där jag kunde lika gott läst en bortkomne son. Men han var lite talande lika väl på Guds folk sina gärningsvägne. Det var en dama som hade levt. Och kom ifrån en god kristen hem, men efter kvart så syns du att det var för trångsynt där hemma, så ska ut och leva livet. Och det gick inte så våldsomt gott mot det ifrån nyare dagar efter där, ifrån Amerika. Och havnade åt i det ena och det andra, och till slut så havnade hon så prostituerat, luxusprostituerat i en av de stora byarna. Och hava in med pengar, men självförakten tog över honom. Och till slut så förakta och hejla sig själv och hejla sitt liv. Och så började hon tänka på att göra slut. Men i den nöden så kom hon också att tänka på hemmen hon hade förlatt. Och så tänkte hon: jag skriver brev hem. Och så rejser jag. Den och den datoren, klockan, då och då, kommer på järnbanestationen. Och vill de ha mig hem, så var vänlig och möt mig där. Var det brutt helt kontakten med dig och skuffade dig på det innerligaste föräldrar. Och så kommer tåget och dagen, och hon närmar sig hemtrakterna. Och så är tanken: visst de inte står där, så reser jag och gör slut. Om hon hade köpt piller eller inte, det vet jag inte. Och så idag kör in på stationen, så ser hon två stycken främst föräldrar. Och så inte bara föräldrar, men hela menigheten stod där med stora plakater: välkommen hem. Och då tänkte jag: tänk om jag kunde få vara sån i kristne. Så fick stå samman med Jesus
Når de som har ødelagt livet sitt begynner å tenke på heimvei. Velkommen heim. Du er ventet hos Jesus. Er du? Og så forstår hun at hun er velkommen. Ødelagt og skuffa. Alt sammen. Men det var like god plass i hjertet deres. Og sånn er Gud. Så om det skulle være et fortapt og stakkars menneske i dag, så ska du få sällskap med de andra som har funnit ut detsamma. Och så ska de förstå att välkommen hem. Det är rum för de svikar gärningar. Men har bruk för nåde. Välkommen hem. Så är de liksom ett med fadern. Så de har fått av sinne. Att de gläder sig när någon kommer till nåden. För de lever av det själv. Kära Herre Jesus, tack Herre för du kom och kämpa för oss och vant oss en evig seger. Och tack för du har ställt sig med mig, kära Jesus, att jag har fått bruk för detta ditt verk. Mig till frälse ger inte ett vet utan dig, Guds lam. En i din rättfärdighet skjules all min skam. Så vet mig Jesus för denna dag och detta allvar som all storhet och allt egenproducerat försvinna. Och så blir jag spörsmål här till nåde. Och så tackar med dig också för att idag så inbjör du. Om synderna är så purpur ska det bli kvitt i så snö. Jesus, är det någon som har bruk för detta om du kunde ropa in i deras hjärta du vid din heliga ande. Att det är gjort och ordnat i välkommen. Så ber med dig Jesus om att få leva på denna din nåde dag till dag. Som aldrig slutar frukta och älska dig. Amen.

Ja, köpt fri. Prisen är betalt. Du är fri. Och vi tackar för det, Jesus. Tack att det är ett förunderligt budskap. Du har betalt prisen fullt ut. För allt som kunde stänga oss ute. Och du ser nåde till oss här att vi får bära detta budskapet vidare med oss. Helt till vi är framme. Med det målet som du har satt för oss.

Du lyssnar nu till Olavs musiktimme. Programansvarig är Olav Lindstolen. Till inledning nu lyssnar vi till en känd instrumental. Det blir Helge Johannesson.

Vi ber virkelig hjelp og veiledning for dem som hører på, fordi du med oss med din hellige ånd. Amen. Det spørsmål vi særlig kommer til å stanse for i dag dette. Hva forskjellen på religiøsitet og kristendom? I dag det blitt så alminnelig å snakke om religiøse mennesker, religiøse interesser. Man snakker om religiøse bøker, og så videre. Det godt og vel at et menneske religiøst, men det ikke det samme som at det kristent. Det meget stor forskjell i virkeligheten på religiøsitet og kristendom. Men det vet ikke mange mennesker. Og om man klar over at det finnes en slik forskjell, så spør man, hva består den da i? Dette skal vi ganske kort prøve å peke på nå. Rent i sin alminnelighet kan vi si, religiøsitet at mennesket prøver å finne sin vei til Gud. Kristendom Guds vei til oss. Religiøsitet at mennesket utfolder evner og anlegg som Gud har skapt i oss. Kristendom at Gud møter oss og åpenbarer seg for oss gjennom sitt ord. Alle mennesker religiøse av naturen. Det et anlegg i vår sjel, dette, at vi religiøse. Vi kan si det tre grunnanlegg i menneskesjelen som gjør at den forskjellig fra alt annet sjeleliv. Jeg tenker da særlig på dyresjelene. Det første grunnanlegget det man kaller det logiske anlegg, at mennesket har evnen til å tenke. Det andre det estetiske anlegg, det at mennesket har evne til å forstå hva som vakkert, og så videre. Det tredje det religiøse grunnanlegg, at det noe som mennesket søker utenom seg selv, en higen efter noe som mennesket slett ikke kan definere. I Bibelen det kalt slik, også evigheten har han lagt ned i deres hjerter. Alle mennesker utilfredse av naturen. Augustin har uttrykt det så, menneskehjertet urolig inntil det finner hvile i deg og Gud. Det bare i samfunn med Gud, bare når vi blitt kristne mennesker, at vi finner frem til målet for denne lengsel. Men det forhindrer ikke at menneskene prøver å utfolde den på så mange måter. Det noen som kommet lenger enn andre i dette, det religionsstifterne. De uttrykk for eksponenter for det som bor i det naturlige mennesket. Og i dag det moderne å være religiøs. I dag det mange som ser hen til Buddha og Konfusius, og til Mohammed. Disse religioner, de har ligget som døde i mangfoldig 100 år, de plutselig blitt levende igjen og blitt misjonerende. Og det sier noe om menneskets trang til å utfolde sin religiøse evne. Mennesket kan oppleve meget i sin religiøsitet. Det ikke innbildninger, det virkelige realiteter og kjensgjerninger mennesket opplever i sitt indre, og det som mennesket opplever etter sitt religiøse anlegg kan få meget stor betydning for dets liv og dets ferd. Det kan gjøre et menneske høyverdig, moralsk, samvittighetsfullt, samfunnsnyttig og virker meget godt. Det ingenting i veien for. Det bare det med at dette ikke kristendom, og det meget farlig å forveksle det med kristendom. Vår religiøsitet fører oss ikke frem til Gud. Vi skapt med den for at Gud skal få oss i tale. Men det meget stor forskjell på det at et menneske blir gående og utfolder sin naturlige religiøsitet, og det at Gud virkelig får et menneske i tale. Kristendom ikke oppstått i menneskehjertet. Religiøsiteten derimot nettopp oppstått i menneskehjertet. Om kristendom leser vi i 1. Korinterbrev i kapittel 2, vers 9. Hva øyet ikke så, og øret ikke hørte, hva ikke oppkom i noe menneskes hjerte, hva Gud har berett for dem som elsker ham. Legger du merke til de uttrykkene? Hva øyet ikke så,
vad öre icke hörte, vad icke kom upp i någon människas hjärte, vad Gud har berett, det vill säga sin evige kärlighet har förutbestämt för dem som älskar ham. Om det säger aposteln, oss har Gud åpenbart ved sin ånd. Det som gör mig till en kristen, det är icke kommit fram mitt eget hjärte, det kan jag bevidna. Jag har alla dagar varit ett meget religiöst människa, men jag har icke alltid varit en kristen. Jag vet gott av egen erfaring vad det är att utfolde religiositet, och jag vet gott vad religiösa upplevelser är, men jag vet också vad det är att bli en kristen och vad kristen erfaring är för något. Och jag vet att de två ting är helt forskjellige. Jesus har uttryckt denna forskjellen på en lite annan måte. Det som är fött av kjødet är kjød, säger han. Det som är fött av ånden är ånd. Med ånden tänker han då på Guds helige ånd. Det är i sin samtale med Nikodemus att Jesus säger detta. Och han säger till Nikodemus, han kan varken se Guds rike eller komma in i Guds rike utan att han blir född på ny. Född på ny är egentligen ett ordspill i grundtexten. Det betyder samtidigt att vara född ovanifrån. Född från himlen. Jesus säger alltså här, det som är född av kjødet är kjød. Alltså det som är av det naturliga människa, det är det naturliga människa. Om detta är styggt och världsligt, om det är pent eller religiöst, det är kjødet. Bara det som är fött av Gud, det är av Gud. Här ser du forskjellen. Religiositeten springer ut av människa. Kristendom kommer från Gud, närmare bestämt genom Guds eget ord, som åpenbares för vårt hjärte vid Guds egen helige ånd.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att säga att Bildad klarade inte att skilja mellan ofullkomlighet och ogudaktighet. För det är nämligen inte samma sak. När Bildad inte längre kunde påstå att Job led därför att han var ogudaktig, så försökte han istället hävda att Job led därför att han var ofullkomlig. Kunskap om Gud utan andens uppenbarelse blir oftast bara ett slag i ansiktet på den lidande. Eller också blir det en klapp på axeln istället för uppenbarelsens avslöjande ljus. Och så blir den lidande bara mera förvirrad och den ogudaktige ofta tröstad i sin synd. Bildad hade placerat Gud som jämförelseobjekt till människan. Det finns ingen människa som kan ha rätt mot Gud. Och eftersom det är så, menar Bildad, är Gud rättfärdigad, trots allt vad Job har fått lida. Och därmed så har vi kommit till Jobs längsta tal, som sträcker sig från och med kapitel 26 till och med kapitel 31. Han bekänner på nytt sin tro på Gud som sin Herre och Skapare. Vi läser Job, kapitel 26, verserna 1 till och med 3. Därefter tog Job till orda och sade: Vilken hjälp har du ej skänkt den vanmäktige? Hur har du ej stärkt den maktlöses arm? Vilka råd har du ej givit den ovise? Och vilket överflöd av klokhet har du ej lagt i dagen? Det är ironi så det susar. Eftersom ingen av er har något svar på mitt varför, så hade ni ingen hjälp att ge. Istället pladdrade ni iväg och snackade så febrilt och svarade på frågor som ingen hade ställt. Och vi läser vers 4. Vem gav dig kraft att tala sådana ord, och vems ande var det som kom till orda ur dig? Ja, Job hade uppfattat att Bildad omger sig med många ord. Och han hade uttalat dem med kraft, men vad var det för kraft? Vad var det för ande som kom till orda genom Bildad? Ja, det var i alla fall inte den sanna kärlekens och barmhärtighetens ande. Det var bara Bildads ande, människoanden, det vill säga köttet. Det verkar som de tre besökarna var mest upptagna av synden och syndaren och av olyckan, medan Job själv var mest upptagen av Gud och av att han inte förstod. Både Job och hans tre besökare är eniga om att Gud är suverän. Så som Job uttryckte det i vers 6. Dödsriket ligger blottat för honom, och avgrunden har inget täckelse. Det vill säga, det är inget som ligger för djupt för att kunna nås av Guds allseende öga och suveräna makt. Så både Job och hans tre så kallade tröstare är eniga om Guds allmakt. Men skillnaden, den ligger väl i att de tre hade kunskap om Gud, medan Job vandrat med Gud. Och därför har han inte kunnat acceptera den gudsbild som hans tre vänner har presenterat. Samtidigt har alla hans olyckor och lidande gjort det svårt att hålla fast på den gudsbild han själv hade. Gud har liksom blivit borta för honom i alla hans motgångar och lidanden. Och nu har han länge suttit omgiven av tre personer som i Guds namn slagit honom i huvudet så hårt de bara kunde. Var är då Gud? Varför döljer han sig? Vi läser vers 9. Han gömmer sin tron för vår åsyn. Han höljer den med sina skyar. Job längtade efter att få utösa sitt hjärta inför Guds tron. Han gömmer sin tron för vår åsyn, säger han. Förnuft och mänsklig spekulation är inte nog för att gripa Gud och få kännedom om skapelsens under. Därför skriver också Paulus till det troende i Galatien i Galaterbrevet 1, vers 11 och 12. Jag försäkrar er bröder, det evangelium jag förkunnar för er är inte något mänskligt påfund. Jag har inte fått det från någon människa. Ingen har lärt mig det. Jag har fått det genom en uppenbarelse av Jesus Kristus. Job hade erfarenhet av att vandra med Gud. Därför har han problem när Gud blir borta för honom, när Gud gömmer sin tron. Den som bara har teoretisk kunskap om Gud märker ingen skillnad om Gud blir borta. Job beskriver Guds härlighet och allmakt i skapelsen, och så säger han i verserna 13 och 14: Bara han andades blev himmelen klar. Hans hand genomborrade den snabba ormen. Se, detta är endast utkanterna av hans verk. En sakta viskning är allt vad vi uppfattat om det. Hans allmakts dunder, vem skulle kunna fatta det? Att Job kände Gud som skaparen är uppenbart. Och kapitel 19, vers 25 säger oss att han förstod att Gud också var förlossaren. Men Job kände honom inte som upprätthållaren och som den som älskade honom. Och han förstod inte att Gud ville inte låta något drabba honom som inte utförde en gärning i hans liv och blev honom till nytta. Paulus uttrycker det så här i Romarbrevet 8, vers 28. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa.

När vi nu kommer till kapitel 27 så gäller det inte bara jobb, men det är frågor som handlar om din och min vardag, ditt och mitt liv. För i allt vad Job mötte ligger det också en stor och rik lärdom för oss. För huvudpoänget med Jobs bok är inte att svara på frågan varför troende måste lida. Det är inte lidandet som är bokens huvudtema. Men det handlar om att återvända till Gud. Det handlar om behovet för daglig omvändelse. För alla Guds barn behöver leva i daglig omvändelse. För det handlar inte om en slätstruken vår Herre eller en opersonlig skapare, men om den allsmäktige Gud som en gång ska döma levande och döda. Därför är det gott för ett Guds barn att börja dagen med försakelsen och trosbekännelsen. Jag försakar idag djävulen och alla hans gärningar. Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare och så vidare. Att vara Guds barn betyder att vara beroende av Gud. Och även i Jobs bok lär vi nödvändigheten av daglig omvändelse. Vi läser Job kapitel 27, verserna 1 till och med 6. Åter hävde Job upp sin röst och sade: så sant Gud lever, han som har undanhållit mig min rätt, den allsmäktige som har vållat min själs bedrövelse. Aldrig, så länge ännu min ande är i mig och Guds livsfläkt är kvar i min näsa, aldrig skall mina läppar tala vad orättfärdigt är och min tunga bära fram oärligt tal. Bort det att jag skulle ge er rätt. In till min död låter jag min oförvitlighet ej tas ifrån mig. Vid min rättfärdighet håller jag fast och släpper den inte. Mitt hjärta förebrår mig ej för någon av mina dagar. När Job försvarar sig mot de tre angriparna som hävdade att Job förtjänat allt som drabbat honom, så märker vi att om en Job vet att de tre tröstarna hade tagit fel, så är han ändå starkt påverkad av deras angrepp. För det Job här säger, det är oerhört starka ord att uttala inför den allsmäktige helige Gud. Det ligger i hans ord att om en Job varit rättfärdig, så har den Gud som han trott på inte låtit honom få sin rätt. Och Gud kommer också att ta Job på orden, som vi ska se längre fram. Och då kommer Job att ångra i stoft och aska. Men Gud såg också att detta tillspetsade uttalande var resultatet av att Job inte hade något annat val. De tre besökarna hade drivit sina teoretiska sanningar som de frimodigt blandat med vilda gissningar och därefter serverade sin medicin. De tvingade faktiskt Job till detta. Job måste ju antingen ge de tre anklagarna rätt och säga att han levt i synd och bara hycklat, eller också påstå att han led oskyldigt. För varken Job eller hans rådgivare hade insett att lidandet i Jobs liv hade ingenting med skuld att göra. Vi människor tror ofta att lidande, nöd, prövningar och svårigheter
automatiskt har samband med synd och ogudaktighet. Det första kapitlen i Jobs bok är en profetisk uppenbarelse av något som föregår i den himmelska världen. Det är alltså ett drama som utspelar sig i andens värld. Men dramats konsekvenser föregår i högsta grad på jorden. Men Job hade ju inte möjlighet som du och jag att läsa Jobs bok kapitel 1 och 2. Men trots all sin förtvivlan önskade Job inte att anklaga Gud. Men eftersom hans tre besökare alla enstämmigt hävdade att det var Gud som stod bakom lidandet, så blev det kaos i Jobs tankevärld. För han visste att han var oskyldig. Men Jobs misstag, det var att tro att eftersom de tre besökarna hade fel så hade han rätt. För det hade han ju inte. Job hade inte heller rätt. Det var inte Gud som slog Job. Det var Satan. Den enda tjänst som besökarna egentligen gjorde Job var att de genom sin självkloka dårskap äggade Job till helig vrede. För det fick Job bort ifrån resignationens väg, där han bara önskade sig döden. Samtidigt märker vi när vi steg för steg vandrar vår väg genom Bibeln, kapitel för kapitel, hur besökarnas personlighet gradvis avslöjas. För de kände varken Gud eller Job. Men det farliga för Job nu är att han faktiskt närmar sig den tanken att det är han som har rätt. Och därför väntar han att Gud ska bekräfta det. Efter allt Job har gått igenom och efter allt han har hört av sina talföra tröstare, så är det klart att han är djupt sårad. Han känner sig sviken av Gud. Hustrun har vänt honom ryggen och vännerna har talat förnedrande om honom. Allt det här gör något med självrespekten. Eftersom både hans hustru och hans besökare ger tydligt uttryck för att han inte är varken älskad eller respekterad, tvärtom föraktad. Utfattig var han. Inte dög han längre till något, så sjuk och eländig som han var. Och han var helt utan inflytande. Ja, man var inte ens redo att en gång lyssna till vad han försökte säga. Han var bara omgiven av sådana vänner som var så upptagna med näten att de fullständigt glömde fisken. Och ändå håller han desperat fast vid rättfärdigheten. I kapitel 27, vers 4 säger han: aldrig skall mina läppar tala vad orättfärdigt är, och min tunga bära fram oärligt tal.

kapitel 28 så pekar Job åter till skapelsens under och naturens olika rikedomar. Vi läser Job 28, verserna 1-3. Silvret har ju sin gruva, sin fyndort har guldet som man renar. Järn hämtas upp ur jorden och stenar smälts till koppar. Man sätter då gränser för mörkret och utforskar ned till yttersta djupet där stenen är matt och svartaste skugga. Ja, när det gäller de jordiska skatterna är det otroligt vad människa kan göra för att utvinna den rikedomen om man vet hur man ska rena silvret. Man är redo att arbeta hårt och gräva djupt för att uppnå jordisk vinning och få tag i de skatter som förgår. Och man vet också var man ska söka efter de skatterna. Däremot vet man intet om var man ska söka visheten. Vi läser Job 28, verserna 10-12. In i klipporna bryter man sig gångar, där ögat får se allt vad härligt är. Vattenådror täpps till och hindras att gråta. Så dras dolda skatter fram i ljuset. Men visheten, var finns hon? Och var har förståndet sin boning? Jobs besökare hade strött om sig med sina självkloka ord och högröstat tävlat om vem som var den visaste. Men deras ord och vishet var som silvret man hämtat ur gruvan och järn som hämtas upp ur jorden. Det var jordiskt. Om de nu var så kloka, varför kunde de då inte hjälpa Job att få kontakt med honom som är vishetens källa? Så han kunde få träda fram inför honom som är där förståndet bor. Ja, säger Job, visheten, var finns den? Och var har förståndet sin boning? Och vi läser verserna 13-18. Priset för henne känner ingen människa. Hon står ej att finna i det levandes land. Djupet säger, hon är inte här. Och havet säger, hos mig är hon inte. Hon köps inte för ädlaste metall. Med silver betalar sig hennes värde. Hon vägs inte upp med guld från Ofir, ej med dyrbar onyx och safir. Guld och glas kan ej liknas vid henne. Hon fås ej i byte mot gyllene klenoder. Koraller och kristall må inte ens nämnas. Svårare är att skaffa sig vishet än pärlor. I kapitel 13 så varnade Job de tre talföra männen att Gud förvisso skulle straffa dem om de var partiska i hemlighet. Sannerligen hans majestät ska då förskräcka er, och fruktan för honom ska falla över er, sa Job. Och era tankespråk ska då bli visdomsord av aska. Era försvarsverk blir som vallar av lera. Och här i kapitel 28 påminner han om att visheten inte fås varken lättvint eller billigt. Kostar det att få tag i silver, så kräver det mera att få tag i visheten. Är det svårt att finna pärlor, är det ännu svårare att finna visheten. Det borde Jobs vänner ha klart för sig. Och så utbrister han i kapitel 28, verserna 23-24. Gud, han är den som känner vägen till henne. Han är den som vet var hon har sin boning.
ty han förmår skåda till jordens ändar. Allt vad som finns under himmelen ser han. Att gräva fram silver är en sak. Det kräver hårt arbete. Men när det gäller visheten är det inte nog med hårt arbete, för den är fördold utan Guds uppenbarelse. För visheten finns endast hos Gud. Hon står ej att finna i det levandes land. Den skatt som kallas visheten är inte något man bara kan ta sig. Den måste bli given. Jobb är inte intresserad i en massa ord om mänskliga spekulationer. Han önskar visheten från Gud. Men när det gällde den skatten hade de tre besökarna inte något som helst att bidraga med. Hade inte de kunnat ge Jobb ett ord ifrån Herren, så kunde Jobb i sin förkrossade stund i sjukdom och svaghet dock räcka dem ett ord från Gud. Vi läser Jobb kapitel 28 och vers 28. Och till människorna sade han så här: se, Herrens fruktan, det är vishet, och att fly det onda är förstånd. Jobbs besökare, ja, jag kallar dem så, för jag har svårt att kalla dem tröstare efter att jag har läst Jobbs bok. Jobbs besökare hade fullständigt fel när det gällde Jobb. Men det betyder inte att Jobb hade rätt. Och Jobbs bok låter oss förstå att även en rättfärdig man behöver omvända sig dagligen. För eljest blir vi lätt koncentrerade om oss själva, det vill säga jag-centrerade. Och det kan ske under många kamouflerade former. Och om vi låter oss packas in i jag-omslaget, ja, då blir det en mycket liten förpackning. Jobbs besökare kände inte Jobb, men det allvarliga var att Jobb inte heller kände sig själv. Och så är det väl med de flesta av oss innan vi har drabbats av stora och allvarliga problem och svårigheter. I den 119:e saltarsalmen säger salmisten: förrän jag fick lida for jag vilse, men nu håller jag mig vid ditt tal. Jobbs bok är en gripande berättelse om en människa i den djupaste förtvivlan, så oerhört hårt prövad av Gud, men dock aldrig förkastad av Gud. Låt oss komma ihåg det. Jobb är en slagen och sårad man, desperat och förtvivlad. Men fortsätt och gör mig sällskap genom resten av Jobbs bok, så får du se hur Gud arbetar för att göra Jobb redo för att kunna ta emot Guds helande. Som det står i Andra Timoteusbrevet 2:13, är vi trolösa, han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv. Gud är inte Jobbs fiende. Men efter att ha läst så långt kan jag förstå om Jobb upplever det så. För som sagt, han hade ju inte möjlighet att läsa kapitel 1 och 2 i Jobbs bok. Han visste inte om vad som föregick i den andliga världen. Han bara upplevde olyckan. Låt oss komma ihåg det. Och där är vår tid ute för den här gången. Och jag säger: Herren vare med dig.
Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Du lyssnar nå till Olavs musiktimme. På gammalsvalig är Olav Lindstölen. Till inledning nå lyssnar vi till en känd instrumental vid Helge Johannesson.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att säga att Bildad klarade inte att skilja mellan ofullkomlighet och ogudaktighet. För det är nämligen inte samma sak. När Bildad inte längre kunde påstå att Job led därför att han var ogudaktig, så försökte han istället hävda att Job led därför att han var ofullkomlig. Kunskap om Gud utan andens uppenbarelse blir oftast bara ett slag i ansiktet på den lidande. Eller också blir det en klapp på axeln istället för uppenbarelsens avslöjande ljus. Och så blir den lidande bara mera förvirrad och den ogudaktige ofta tröstad i sin synd. Bildad hade placerat Gud som jämförelseobjekt till människan. Det finns ingen människa som kan ha rätt mot Gud. Och eftersom det är så, menar Bildad, är Gud rättfärdigad, trots allt vad Job har fått lida. Och därmed så har vi kommit till Jobs längsta tal, som sträcker sig från och med kapitel 26 till och med kapitel 31. Han bekänner på nytt sin tro på Gud som sin Herre och skapare. Vi läser Job, kapitel 26, verserna 1 till och med 3. Därefter tog Job till orda och sade: Vilken hjälp har du ej skänkt den vanmäktige? Hur har du ej stärkt den maktlöses arm? Vilka råd har du ej givit den ovise? Och vilket överflöd av klokhet har du ej lagt i dagen? Det är ironi så det susar. Eftersom ingen av er har något svar på mitt varför, så hade ni ingen hjälp att ge. Istället pladdrade ni iväg och snackade så febrilt och svarade på frågor som ingen hade ställt. Och vi läser vers 4. Vem gav dig kraft att tala sådana ord? Och vems ande var det som kom till orda ur dig? Ja, Job hade uppfattat att Bildad omger sig med många ord. Och han hade uttalat dem med kraft, men vad var det för kraft? Vad var det för ande som kom till orda genom Bildad? Ja, det var i alla fall inte den sanna kärlekens och barmhärtighetens ande. Det var bara Bildads ande. Människoanden, det vill säga köttet. Det verkar som de tre besökarna var mest upptagna av synden och syndaren och av olyckan, medan Job själv var mest upptagen av Gud och av att han inte förstod. Både Job och hans tre besökare är eniga om att Gud är suverän. Så som Job uttryckte det i vers 6. Dödsriket ligger blottat för honom och avgrunden har inget täckelse. Det vill säga, det är inget som ligger för djupt för att kunna nås av Guds allseende öga och suveräna makt. Så både Job och hans tre så kallade tröstare är eniga om Guds allmakt. Men skillnaden, den ligger väl i att de tre hade kunskap om Gud, medan Job vandrat med Gud. Och därför har han inte kunnat acceptera den gudsbild som hans tre vänner har presenterat. Samtidigt har alla hans olyckor och lidande gjort det svårt att hålla fast på den gudsbild han själv hade. Gud har liksom blivit borta för honom i alla hans motgångar och lidanden. Och nu har han länge suttit omgiven av tre personer som i Guds namn slagit honom i huvudet så hårt de bara kunde. Var är då Gud? Varför döljer han sig? Vi läser vers 9. Han gömmer sin tron för vår åsyn. Han höljer den med sina skyar. Job längtade efter att få utösa sitt hjärta inför Guds tron. Han gömmer sin tron för vår åsyn, säger han. Förnuft och mänsklig spekulation är inte nog för att gripa Gud och få kännedom om skapelsens under. Därför skriver också Paulus till det troende i Galatien i Galaterbrevet 1, vers 11 och 12. Jag försäkrar er bröder, det evangelium jag förkunnar för er är inte något mänskligt påfund. Jag har inte fått det från någon människa. Ingen har lärt mig det. Jag har fått det genom en uppenbarelse av Jesus Kristus. Job hade erfarenhet av att vandra med Gud. Därför har han problem när Gud blir borta för honom, när Gud gömmer sin tron. Den som bara har teoretisk kunskap om Gud märker ingen skillnad om Gud blir borta. Job beskriver Guds härlighet och allmakt i skapelsen, och så säger han i verserna 13 och 14: Bara han andades blev himmelen klar. Hans hand genomborrade den snabba ormen. Se, detta är endast utkanterna av hans verk. En sakta viskning är allt vad vi uppfattat om det. Hans allmakts dunder, vem skulle kunna fatta det? Att Job kände Gud som skaparen är uppenbart. Och kapitel 19, vers 25 säger oss att han förstod att Gud också var förlossaren. Men Job kände honom inte som upprätthållaren och som den som älskade honom. Och han förstod inte att Gud ville inte låta något drabba honom som inte utförde en gärning i hans liv och blev honom till nytta. Paulus uttrycker det så här i Romarbrevet 8, vers 28. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa.

När vi nu kommer till kapitel 27 så gäller det inte bara jobb, men det är frågor som handlar om din och min vardag, ditt och mitt liv. För i allt vad jobb mötte ligger det också en stor och rik lärdom för oss. För huvudpoänget med Jobs bok är inte att svara på frågan varför troende måste lida. Det är inte lidandet som är bokens huvudtema. Men det handlar om att återvända till Gud. Det handlar om behovet för daglig omvändelse. För alla Guds barn behöver leva i daglig omvändelse. För det handlar inte om en slätstruken vår Herre eller en opersonlig skapare, men om den allsmäktige Gud som en gång ska döma levande och döda. Därför är det gott för ett Guds barn att börja dagen med försakelsen och trosbekännelsen. Jag försakar idag djävulen och alla hans gärningar. Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare och så vidare. Att vara Guds barn betyder att vara beroende av Gud. Och även i Jobs bok lär vi nödvändigheten av daglig omvändelse. Vi läser Jobb kapitel 27, verserna 1 till och med 6. Åter hävde Jobb upp sin röst och sade: så sant Gud lever, han som har undanhållit mig min rätt, den allsmäktige som har vållat min själs bedrövelse. Aldrig, så länge ännu min ande är i mig och Guds livsfläkt är kvar i min näsa, aldrig skall mina läppar tala vad orättfärdigt är och min tunga bära fram oärligt tal. Bort det att jag skulle ge er rätt. In till min död låter jag min oförvitlighet ej tas ifrån mig. Vid min rättfärdighet håller jag fast och släpper den inte. Mitt hjärta förebrår mig ej för någon av mina dagar. När Jobb försvarar sig mot de tre angriparna som hävdade att Jobb förtjänat allt som drabbat honom, så märker vi att om en Jobb vet att de tre tröstarna hade tagit fel, så är han ändå starkt påverkad av deras angrepp. För det Jobb här säger, det är oerhört starka ord att uttala inför den allsmäktige helige Gud. Det ligger i hans ord att om en Jobb varit rättfärdig, så har den Gud som han trott på inte låtit honom få sin rätt. Och Gud kommer också att ta Jobb på orden, som vi ska se längre fram. Och då kommer Jobb att ångra i stoft och aska. Men Gud såg också att detta tillspetsade uttalande var resultatet av att Jobb inte hade något annat val. De tre besökarna hade drivit sina teoretiska sanningar som de frimodigt blandat med vilda gissningar och därefter serverade sin medicin. De tvingade faktiskt Jobb till detta. Jobb måste ju antingen ge de tre anklagarna rätt och säga att han levt i synd och bara hycklat, eller också påstå att han led oskyldigt. För varken Jobb eller hans rådgivare hade insett att lidandet i Jobbs liv hade ingenting med skuld att göra. Vi människor tror ofta att lidande, nöd, prövningar och svårigheter
automatiskt har samband med synd och ogudaktighet. Det första kapitlet i Jobs bok är en profetisk uppenbarelse av något som föregår i den himmelska världen. Det är alltså ett drama som utspelar sig i andens värld. Men dramats konsekvenser föregår i högsta grad på jorden. Men Job hade ju inte möjlighet som du och jag att läsa Jobs bok kapitel 1 och 2. Men trots all sin förtvivlan önskade Job inte att anklaga Gud. Men eftersom hans tre besökare alla enstämmigt hävdade att det var Gud som stod bakom lidandet, så blev det kaos i Jobs tankevärld. För han visste att han var oskyldig. Men Jobs misstag, det var att tro att eftersom de tre besökarna hade fel så hade han rätt. För det hade han ju inte. Job hade inte heller rätt. Det var inte Gud som slog Job. Det var Satan. Den enda tjänst som besökarna egentligen gjorde Job var att de genom sin självkloka dårskap äggade Job till helig vrede. För det fick Job bort ifrån resignationens väg, där han bara önskade sig döden. Samtidigt märker vi när vi steg för steg vandrar vår väg genom Bibeln, kapitel för kapitel, hur besökarnas personlighet gradvis avslöjas. För de kände varken Gud eller Job. Men det farliga för Job nu är att han faktiskt närmar sig den tanken att det är han som har rätt. Och därför väntar han att Gud ska bekräfta det. Efter allt Job har gått igenom och efter allt han har hört av sina talföra tröstare, så är det klart att han är djupt sårad. Han känner sig sviken av Gud. Hustrun har vänt honom ryggen och vännerna har talat förnedrande om honom. Allt det här gör något med självrespekten. Eftersom både hans hustru och hans besökare ger tydligt uttryck för att han inte är varken älskad eller respekterad, tvärtom föraktad. Utfattig var han. Inte dög han längre till något, så sjuk och eländig som han var. Och han var helt utan inflytande. Ja, man var inte ens redo att en gång lyssna till vad han försökte säga. Han var bara omgiven av sådana vänner som var så upptagna med näten att de fullständigt glömde fisken. Och ändå håller han desperat fast vid rättfärdigheten. I kapitel 27, vers 4 säger han: aldrig skall mina läppar tala vad orättfärdigt är och min tunga bära fram oärligt tal.

kapitel 28 så pekar Job åter till skapelsens under och naturens olika rikedomar. Vi läser Job 28, verserna 1-3. Silvret har ju sin gruva, sin fyndort har guldet som man renar. Järn hämtas upp ur jorden och stenar smälts till koppar. Man sätter då gränser för mörkret och utforskar ned till yttersta djupet där stenen är matt och svartaste skugga. Ja, när det gäller de jordiska skatterna är det otroligt vad människa kan göra för att utvinna den rikedomen om man vet hur man ska rena silvret. Man är redo att arbeta hårt och gräva djupt för att uppnå jordisk vinning och få tag i de skatter som förgår. Och man vet också var man ska söka efter de skatterna. Däremot vet man intet om var man ska söka visheten. Vi läser Job 28, verserna 10-12. In i klipporna bryter man sig gångar, där ögat får se allt vad härligt är. Vattenådror täpps till och hindras att gråta. Så dras dolda skatter fram i ljuset. Men visheten, var finns hon? Och var har förståndet sin boning? Jobs besökare hade strött om sig med sina självkloka ord och högröstat tävlat om vem som var den visaste. Men deras ord och vishet var som silvret man hämtat ur gruvan och järn som hämtas upp ur jorden. Det var jordiskt. Om de nu var så kloka, varför kunde de då inte hjälpa Job att få kontakt med honom som är vishetens källa? Så han kunde få träda fram inför honom som är där förståndet bor. Ja, säger Job, visheten, var finns den? Och var har förståndet sin boning? Och vi läser verserna 13-18. Priset för henne känner ingen människa. Hon står ej att finna i det levandes land. Djupet säger, hon är inte här. Och havet säger, hos mig är hon inte. Hon köps inte för ädlaste metall. Med silver betalas ej hennes värde. Hon vägs inte upp med guld från Ofir, ej med dyrbar onyx och safir. Guld och glas kan ej liknas vid henne. Hon fås ej i byte mot gyllene klenoder. Koraller och kristall må inte ens nämnas. Svårare är att skaffa sig vishet än pärlor. I kapitel 13 så varnade Job de tre talföra männen att Gud förvisso skulle straffa dem om de var partiska i hemlighet. Sannerligen hans majestät ska då förskräcka er, och fruktan för honom ska falla över er, sa Job. Och era tankespråk ska då bli visdomsord av aska, era försvarsverk bli som vallar av lera. Och här i kapitel 28 påminner han om att visheten inte fås varken lättvint eller billigt. Kostar det att få tag i silver, så kräver det mera att få tag i visheten. Är det svårt att finna pärlor, är det ännu svårare att finna visheten. Det borde Jobs vänner ha klart för sig. Och så utbrister han i kapitel 28, verserna 23-24. Gud, han är den som känner vägen till henne. Han är den som vet var hon har sin boning.
ty han förmår skåda till jordens ändar. Allt vad som finns under himmelen ser han. Att gräva fram silver är en sak. Det kräver hårt arbete. Men när det gäller visheten är det inte nog med hårt arbete, för den är fördold utan Guds uppenbarelse. För visheten finns endast hos Gud. Hon står ej att finna i det levandes land. Den skatt som kallas visheten är inte något man bara kan ta sig. Den måste bli given. Jobb är inte intresserad i en massa ord om mänskliga spekulationer. Han önskar visheten från Gud. Men när det gällde den skatten hade de tre besökarna inte något som helst att bidraga med. Hade inte de kunnat ge Jobb ett ord ifrån Herren, så kunde Jobb i sin förkrossade stund i sjukdom och svaghet dock räcka dem ett ord från Gud. Vi läser Jobb kapitel 28 och vers 28. Och till människorna sade han så här: se, Herrens fruktan, det är vishet, och att fly det onda är förstånd. Jobbs besökare, ja, jag kallar dem så, för jag har svårt att kalla dem tröstare efter att jag har läst Jobbs bok. Jobbs besökare hade fullständigt fel när det gällde Jobb. Men det betyder inte att Jobb hade rätt. Och Jobbs bok låter oss förstå att även en rättfärdig man behöver omvända sig dagligen. För eljest blir vi lätt koncentrerade om oss själva, det vill säga jag-centrerade. Och det kan ske under många kamouflerade former. Och om vi låter oss packas in i jag-omslaget, ja, då blir det en mycket liten förpackning. Jobbs besökare kände inte Jobb, men det allvarliga var att Jobb inte heller kände sig själv. Och så är det väl med de flesta av oss innan vi har drabbats av stora och allvarliga problem och svårigheter. I den 119:e saltarsalmen säger salmisten: förrän jag fick lida for jag vilse, men nu håller jag mig vid ditt tal. Jobbs bok är en gripande berättelse om en människa i den djupaste förtvivlan, så oerhört hårt prövad av Gud, men dock aldrig förkastad av Gud. Låt oss komma ihåg det. Jobb är en slagen och sårad man, desperat och förtvivlad. Men fortsätt och gör mig sällskap genom resten av Jobbs bok, så får du se hur Gud arbetar för att göra Jobb redo för att kunna ta emot Guds helande. Som det står i andra Timoteusbrevet 2:13, är vi trolösa, han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv. Gud är inte Jobbs fiende. Men efter att ha läst så långt kan jag förstå om Jobb upplever det så. För som sagt, han hade ju inte möjlighet att läsa kapitel 1 och 2 i Jobbs bok. Han visste inte om vad som föregick i den andliga världen. Han bara upplevde olyckan. Låt oss komma ihåg det. Och där är vår tid ute för den här gången. Och jag säger: Herren vare med dig.
Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: høre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, jeg også får lov å ønske godt nyttår da. Det begynte jo ikke til å være aller beste for meg. Jeg kom hjem fra Sverige en tur, og begynte med å være syk. Så jeg lurte nå litt på hvor det skulle gå når jeg skulle til Trygheim, men nå er jeg god, det mener jeg, og sikkert smittefri, så det trenger ikke være alvorlig redd. Men jeg kjenner litt i halsen ennå, så skulle det vært noe problem, så hadde nå i alle fall forklaringen på det. Jeg skulle presentere meg lite grann, og da er jo skikkelig når jeg kommer til en ny plass jeg ikke har vært før, og treffer nye folk. Og nå har jeg jo hørt litt, jeg heter jo Øyvind Samnøy, og kommer ifra, bor inn i Sognet for å begynne med det. Men jeg kommer ifra samme plassen som han som var fremme og åpnet, i Hordaland, i Fusa kommune, Nordenden. På den halvøy så heter Bogøy, fordi det ser ut som en sauabok på kartet. Ja. Men jeg bor innerst i Sogn, like innunder Jotunheimen, i Luster kommune i Fortunbygd. Der har vi et gardsbruk, og driver litt med sau og jordbær. Og så, ja, har jo 5 bånd da. Det er forholdsvis bra representert her, da. I hvert fall 1/5. Godt, da, hvis du tar dette kilo. Og så har vi noen som er mindre, da. 2 gutter og 2 jenter, så minst av hun er bare 4 år. Ja, og så ei kone. Det er visst viktig å presisere. Ja, jeg tror det får greie seg med den presentasjonen, så kan vi ta litt mer etter hvert hvis det skal være noe. Jeg har reist i Norsk Luthers Misjonssamband som forkynner da siden 1985. Det blir noen år da nå. Ja. Ja. Jeg skal prøve å lese et ord til dere i dag fra Matteus. Evangeliet etter Matteus kapittel 22. Det er jo av og til verdt å spørre den enkelte hvorfor han er kommet på møte. Men hadde gjerne vært rettere og spørt hvorfor er Jesus kommet her? For da har vi løft om etter hans ord at han er i lag med oss når vi samler i hans navn. Hva vil Jesus i kveld? Før vi leser fra det kapitlet, så vil vi fortsette å be. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at du vil være i lag med oss. Og du vil oss noe. Du kjenner oss alle som er kommet her. Og du elsker oss sånn at du døde for oss. Og nå vet du da, Jesus, at vi gjør denne reisen gjennom livet en eneste gang, og så er det evigheten. Og da har vi den ene bønn til deg, Jesus, at du forstedler med oss, og du får din vei med oss i livet og i evigheten, så vi når frelst hjem til deg. Gi oss du din hellige ånd til å høre og tale. Og gi meg alt jeg trenger, Herre Jesus. Legg alt i dine hender. Amen. Jeg vil lese disse versene, 14 første versene der i Matteus 22, i Jesu navn. Jesus tok det ordet at å tale til de i likninga. Han sa, himmelriket er å ligne med en konge som gjorde bryllup for sønnen sin. Han sendte tjenerne sine ut for å kalle de innbundne til bryllupet, men de ville ikke komme. Da sendte han andre tjenere ut og sa, «Si til de innbundne, så jeg har stelt i stand måltidet mitt, Oksane og gjøfe er slakta, og alt er ferikt. Kom til bryllupet. Men de brydde seg ikke om det, og gikk sin vei. En til åkeren sin og en til handelen sin. Men andre la hand på tjenerne hans, mishandlet de og slo de ihjel. Da var kongen harm. Han sendte krigsfolka sine ut, og drap disse morderne og brende byen deira. Så sa han til tjenerne sine, alt er ferdig til bryllupet, men de innbedne var ikke verdige det. Gå de forut på veiskjela og be inn til bryllupet alle de treffer på. Så gikk da alle disse tjenerne ut på veien og fikk sammen alle de fann, både vonde og gode. Og bryllupshuset var fullt av gjester. Men når kongen gikk inn for å se gjestene, så han en mann der som ikke hadde bryllupsklede på seg. Han sier til han, «Venn, hvordan er du kommet inn her uten bryllupsklede?» Men han tagde. Da sa kongen til tjenerne, «Bind hender og føtter på han og kast han ut i mørket utenfor der de, der skal de gråta og skjære tennene. For mange er kalla, men få er utvalde.» Amen. Det første jeg har lyst til å si er at jeg har lyst til å gratulere dere med en veldig stor ting. Og det er at det er blitt menneske. Det må det aldri tenke lite om. For her står det noe i det vi leser om hva Gud har planer om. Og Gud har store planer for oss som er kommet her. Han vil at ställa till en fest och brukt ett bilde. Men han har tänkt att vi ska dela evigheten med hans son, med Jesus. Du är gärna begynt att tänka på vad du ska göra i framtiden. Men för du bryr dig all för mycket om det, så är det kanske en ting du borde tänka på. Och det är vad Gud har tänkt dig till i framtiden. Han har tänkt att du ska arva det eviga livet och Jesus sin härlighet i lag med han i evighet. Han vill göra dig evig lycklig. Att du utan ände ska glädja dig i lag med Gud och med änglarna. Där vill han med oss alla. Och där var han så om att göra att han har inte sparat på någonting. Där står här att himmelriket kan lignas med en konge som gjorde, ville göra ett bröllop för son sin. Så här är det evigheten och det sammanlignar med något av det finaste vi upplever på denna jord. Och det är en bröllopsfest. Jag blir glad när jag blir inviterad till bröllop. Det var det i sommar och eller i höst, för då var jag i bröllop. Jag har skönt att jag hade gärna en grund till kvime lite upp, för det skulle vara visvärt det med. Det har jag prövt också. Men det var käckt att bli beden i bröllop. Men det är en ting jag inte har upplevt, och det är att bli bett i kongebröllop. Jag vet inte om kongen har glömt mig eller vad det är för något, men det har jag inte blivit bett. Och jag tror inte jag kommer att bli det här. För kongen han bär dig så är högt uppe. Han kommer inte på att be en småbrukare och emissarie från Västlandet. Det är väldigt sjelden, tror jag. För han ber efter dig så är värdiga. Men det första vi ska lägga märke till här då är att när Gud ska laga till en sån fest, så ser det ut så. Han hade ju någon som var inbedna först. Det är först och främst jödarna som tänkt på. De hade ju hört om detta att det skulle komma för länge för. Profeterna hade hundravis av år för fortällt om detta som skulle ske. Men när frälsens tid kom, så står det ju att de brydde sig inte om det. Men då säger kongen något rart, och det har aldrig varit sagt för i ett kongebröllop. Gå ut och be in alla det fin. Alla. Han skulle tagit sig ut bort i Oslo. Nå, de begynte å springe ned over Karl Johan og si, kom, det skal være med på kongebryllup. Du, du. Ja, de som lå i gaten, så var så gale med de. Og alle sammen. Og, men sånn er det ikke i jordiske kongebryllup, men sånn er det når Gud ordner til fest. Da spør han ikke etter om du er verdig. Han har sagt, alle skal få innbydelsen. Jesus vil ha alle. Om du er mest uverdig til alle mennesker, så er du innbeden likevel. Kan du høre det? Jesus vil ha dere alle med. Han vil ikke at noen av dere skal ha med i fortapelsen, men at det alle skal få være med på den himmelske festen. Og han har ordnet til for dere alle. Ja, alt er ferdigt, står det. Så nå skal jeg liksom få være en som kommer beskjed fra Jesus, og det er virkelig sant. Den som ikke forstår det, så er forkynner. Han burde ikke bare forkynner. For det står med et sendebud i Kristi sted. Det hadde jo syntes det var spennende å hørt hva Jesus sa hvis han stod her. Men nå har jeg fått beskjed å si det ifra han. Be inn alle. Da trenger ikke du si at det gjelder ikke meg. Jo, det gjelder deg. Du behøver ikke bry deg om det. Du kan gå ut så du ingenting har hørt. Men høyre det skal du. Jesus vil ha alle. Han er død for alle. Vi hørte juleevangeliet, hadde sikkert hørt alle denne jule også. Tenk at vi har fått hørt noe så stort. Jeg høvde han ut på marken der. Jeg kommer en glede for alt folket. I dag er det født ikke en frelser. Alt folket! Og du verden, du store Gud. Og så er ikke du bare med i deg sånne tenk på, men så er du blant deg som får høre det. For det er så mange på denne jord som ikke har hørt det enda. At Jesus har ordnet noe slikt for deg. Og at Gud vil ha deg med på den evige festen. Men du har fått hørt det. Tenk så stort. Og nå skal du få høre det igjen. Det er du ved innbeden. Du er velkommen til å være med. Du er velkommen til Jesus. Og den som kommer til Jesus, han skal få være med til himmelen nok. Ja. Så det er ikke alt som stemmer med et vanlig kongebryllup, for sånn skjedde aldri ellers. Men her er det annerledes i Guds rike enn det i det vanlige. For her spør han ikke altså om de er verdige, eller hva de har gjort, eller om de er høyrang. Nei, alle. Vonde og gode, kjeltring og mindre kjeltring. Ja, be de inn. Alle velkomne til Jesus. Og alle ville han skulle være med på den himmelske festen. Tenk der han tenkt for deg. Han tenkte han skulle glede deg uten ende. Aldri blir ferdig å være god med deg. Det har Gud tenkt, og det har han tenkt for deg. Og nå har han ordnet det sånn at du skulle få høre deg igjen. Du burde takke Gud på dine kne. Takk, kjære Gud, for du vil ha meg. Tenk på meg, og arbeid for meg, og hva har han ikke kostet dette? Bryllup kan være dyrt, har jeg hørt. I Polen sier de det så dyrt at det folk som ikke har noe klare overvisning, de synes det er best å være samboere for å slippe utgiftene. Hvis noen har prøvd det i Norge også. Man har bedre de gifte seg i all enkelhet, og så ordnet de festen og de fikk råd til det. Hvis det først går bryllup. Ja, ja. La noe sånt være lov. Ja, men denne bryllupfesten har kostet mye, det skal jeg si dere. Det kostet så mye at han måtte gjøre det dyrest han hadde. Han måtte la Jesus bli en forbannelse på Golgata. Og smake Guds straff for all verdens synd. For at du skulle få være med på festen. Men nå er det gjort. Så nå er veien åpen for alle. Hvorfor blir da ikke alle frelst? Det er to grunner som nevnes her i teksten. Det er en grunn som ikke nevnes, det har jeg allerede vært litt borti. Noen blir ikke frelst fordi de aldri får høre om det. De vet ikke at Jesus er død for dem. De vet ikke om en himmelvei. Jesus er veien. Hjelper ikke å få høre om Mohammed og islam. Hjelper ikke å få høre om Buddha. Det hjelper ingenting. Og så må de gå den tunge veien mot fortapelsen. Skjønt de er med, skulle bli innbredne. Derfor haster det at de får høre. Men det skal jeg ikke si mer om i kveld. Men så stod det her i det siste verset vi leser. Har de biblene med dere, så er det ikke dumt. Det skal lese rett, det skal gjøre, men det kan jo likevel være en god regel å ha biblene med på møte. Så kan en følge med. Men det gjør det så de vil med. På siste verset så står det, mange er kalla, men få er utvalgte. Hva betyr det? Mange har fått høre innbydelsen. Få blir med på festen. Av de. Det var så mange som fikk innbydelsen som ikke blir med. Og nå er det spennende her. Hvor mange i denne salen? For alle har fått innbydelsen her nå. Hvor mange skal bli med på festen? Skal det hete her også? Mange var kalla, få var utvalgte. De som er kalla er altså de som får høyre innbydelsen. De utvalgte, det er de som blir med på festen. Hva er grunnen til at det er så mange som får høyre, og så er det så få som blir med? Ja, det er to grunner. Den første grunnen er helt tydelig. Da de hørte innbydelsen, så tok de ikke imot den. De brydde seg ikke. De ville ikke komme. Her er en grunn til at folk på tryggen går evig for tak. Når ordet om Jesus lyder, så brydde de seg ikke om det. De jo kunne bli frelst. Han leste et ord på bønnemøte i dag. Om Jesus sitt ord er sånn at det gjør døde, åndelig talt døde mennesker levende. Så det er kraftige greier vi samler om. Ikke for ingenting. Arne Åno fortalte, han var på toget en gang. Og så kom den bort, og så begynte den andre å peke på veska si og smilte. Og så pekte Åno på si veska og smilte. Og så heldt de på litt grann. Jo, da kom det frem at han hadde noe... Han den andre karen hadde sterke saker i veska si. Ja, han hadde sterke saker, og så mente han de skulle drikke litt i lag. Ja, og nå pekte på si veska og sier han hadde sterke saker også, sa han. Ja, da dette så ut til å bli en god fest. Og så drar en opp flaske, og så tek han opp Bibelen, men da forsvant han med flaske. Ja, sterke saker. Guds ord er mektig til frelse for eneste en. Men når ordet lydde, så brydde de seg ikke om det, de tok ikke imot det. Og når kallet til Jesus gikk, så var det noe annet som var viktigere. Er det noe som er viktigere for deg enn å bli frelst? Da må du våkne, for da blir du ikke med på festen, sa du. Hvis det er noe annet som er viktigere. Er det noe annet som er viktigere for deg, så kommer du kanskje til å få det andre, men du går glipp av festen. For det ene, han hadde en forretning, så, og i annen tekst så står det, en gikk til, hadde kjøpt seg en jordvei, en hadde fått seg noen oksa, og en hadde fått seg en kona, de for kunne han ikke komme, står det. Bestefar min talte litt, og da sa han, og han leste den teksten, hørt slik kunne kjente ikke kona med seg å komme. Ja. Ja. Det var något annat som var viktigare. Du sitter ett Guds barn ikväll. Kära, så höll dig igen. Säger att du inte vill bli Jesus igen. Visst du inte vill. Kära, så är det så viktigt i livet att du ska gå glipp av festen i himmelen. Är du nätt så Esau, där står om han bror till Jakob och Esau, har du hört om han? I Esau, han säljde hela förstefödselsrätten för den enaste tallerksuppe. Ja. Och det är rara grejen han sätter pris på det. Sätter du inte med ett pris på himmelen än att du väljer till säljaren för något lite här i tio? Och du vaknar. Jo, du ska bli med, tänker du, men inte nå. Ja, men det är nog inbjudelsen går ut. Och visst du inte bryr dig om inbjudelsen ikväll, så är det kanske stor chans för att du aldrig mer ska inte bry dig heller. Det är alltså saker. Det kan vara avgjort ikväll. Men någon det blir alltså inte med för dig när inbjudelsen går ut, när året blir förkynt. Någon, de brydde sig inte om att komma. Andra, de satt där och hörde det, men de tog inte emot budskapet. Och så blir de inte med på festen, inte fordi de var större syndare än andra, men fordi de inte tog emot inbjudelsen. Har du tagit emot inbjudelsen? Har du tagit emot det Jesus gjorde för dig? Kan vill du svara Gud på domens dag, visst du får akta denna stora gavo? Det ska inte bli lätt för dig då. Gud vill signa dig så du inte kommer i en sån ställning. Men nu är det öppen väg. Du är inbeden. Det var alltså första grunden för att många är kalla men få utvalde. Åh, hur många det har hört om Jesus i detta land. Så idag är leve bort ifrån Gud. Åh, hur många det. Åh, hur många som har gått på möte på Tryggheim. Så idag är på väg till förtapelsen. Åh, hur många det har gått på möte på Tryggheim. Så idag är vi förtapt. Men tänk så allvarligt. Satt och hörde om Jesus och sång om Jesus. Men är förtappt idag. Tog inte emot det. Därför är det inte något lejk när vi samlar till möte. Det ska vara gilt på möte kanske, ja. Men det är inte något lejk. Det är evigt allvar. För det är Jesus som kommer med inbjudelsen till sitt himmelska rike. Där han vill ha oss in. Ja, må misshandla oss. Så var det en grund till. Och den är kanske lite vanskligare. För först var det ju medan de gick ut och bad i den, sant? Någon tog emot och jag ska jag få komma. Ja, du store tid, nu ska jag ge bröllop. Och någon, jag har fått travelt, inte nog. Ja, jag först en liten kommentar för att gå vidare. Där står ju nog hur kongen reagerade när de, någon dig mötte där bära med avvisning. Och andra med öppenlyst förakt och förföljelse mot dig, så tänk på alla dig så har inte bara avvist, men de spotta och plaga och pröva att förfölja och ändå till slå ihjäl dig så kommer inbjudelsen. Här då står det, då var kongen hand och sände ut herrarna sina. Och det är ju först och främst Jerusalem som så där gick. Det är så Jesus allra först ville samla. När de tog inte emot den så sände han ut krigsherrarna och brände byen. Och så började den 2000 år långa tio för gödarna. För de förkastade Jesus. Det är allvarligt att förkasta. Javäl, men det var nog många som tog emot. Och kom in i bröllopshallen. Och nu är det någon som har lukt mycket på. Vad betyder det att det var någon som har kommit in i bröllopshallen som var kastad ut? vill jag kasta någon ut ur himmel. När någon först kom in i himmel och så blir de kastade ut, hjälp mig, det hördes så rart ut. Nej, då ska du höra att det, bröllopshallen är inte bilder på himmel, men det är bilder på den troende menigheten på jord. För ska du in i himmel, så må du först in i Guds rike på jord, in i den troende församlingen. Så här är snack om dig som tog emot inbjudelsen, i alla fall utvårt sätt, och ville vara kristne, ville vara med på festen. Jag ska inte ta håndsuppräkning, men det hade nästan varit fristande. Jag är livande rädd att ta med håndsuppräkning. Men det kunde jag vara tänkt mig att spöra. Men om inte det göra det. Upp med honom och alla som vill vara med på festen. Det gör det, inte sant? Förstå mig. Ja, och så kunde jag ta ett kontra för den del. Eller någon som inte vill vara med på festen. Jag tror att jag ska bli många henne. Vi kom in i bröllopshallen och såg dig som hade tagit. Liksom ville till himlen, ville vara kristne, bekände sig som kristne. För bröllopshallen, det är bilder på den bekännande kristne församling eller menighet. Är du en som bekänner dig som kristen? Då är du i bröllopshallen. Men det är inte alla som bekänner sig som kristne som är kristne. Det var någon som var kommit in i den kristna församlingen, ja. Så blev kastad ut när kungen kom. För det är inte bara att bli godtatt som kristen här på jord, men det kan han säga när han kommer igen. Men verkligen är hans. Hjälper ju inte det om jag och alla trodde jag var en kristen, visst inte Jesus vill säga att jag var en kristen. Det är så som att göra, säger du. Vad säger Jesus? Det är ju det som avgör allt. Och då visar det sig att det, bland dig som kör in i bröllopshallen så är det någon som blir kastad ut. Och då måste jag börja igen. Hur många i denna salen ska vara bland dig? Jag hoppar ingen. Men jag fryktar för det kan vara någon bland oss. Det måste vara mig. Ja, vad var det som skedde då? Ja, det står att han var inte bröllopsklädd. Och så var han kastad ut. Han sa inte till han en gång. Du får ut och pröva och klä dig om. Pröv en gång till. Nej, jag sa bind händer och fötter på han. Och då slutar Jesus att snacka i lignelse, men snacka i direkt i tal egentligen. Och kast han ut i mörkret utanför, där de grät och kört henne, för det att han brukade uttrycka som vanligtvis brukar om förtappelsen. I mörkret utanför, där de grät och kört henne. Tänk att bekänna sig som kristen på jord, och så bli kastad utanför bland dig som gråt i evighet. Men går det an? Ja, det säger Jesus. Och han spör han, hur läs är du kommit in här och är till bröllopsklädd? Ja, när jag blir bedd i bröllopsklädd, finner jag, får du nästan säga det så det är, då finner Wenche de finklänna mina. Och Wenche, det är alltså konomi. Jag ger inte så mycket med det, jag kan inte skryta till det. Och finner det finaste jag har, för en må vara fin när den ska i bröllop, inte sant? Och det är sånt det är lätt att tänka, ska du in i Guds himmel där allt är heligt och rent och gott, då må du vara ren du också. Då må du vara fin, inte sant? Och då tänker ett människa lätt att jag må vara så fin jag kan. Jag må inte vara sån och inte vara sån. Och sån må jag göra. Och sån må jag göra. Ska jag vara en kristen så må jag få till detta. Och så må jag göra sån. Och så må jag inte göra sån. Och så må jag, och så må jag, och så må jag pussa mig upp. Så jag kommer in i himmelen. Men när du ska i bröllop, så plejer du inte ta mat med, tror jag. hvis du ikke har spesielle sykdommer. Jeg har aldri hatt mistet med meg i bryllup, det skal jeg love. For dette da pleier jeg få maten. Og nå står det at det var et kongebryllup. Og visst var det sånn i Østen sine kongebryllup, at det da heldt ikke kongen bare maten, men han heldt enda til kledningen. Så de som skulle få være med på festen, de skulle ikke pynte seg, men de skulle få kledning hos kongen. Det er sannsynligvis bakgrunnen for dette her som står. Skal du passe inn i himmelen, så det er ingenting til det du er har, så er godt nok. Du må heller få av deg det du har selv. Og så må du bli kledd i noe bedre. Du må få kledningen. Og nå skal dere høre en ting alle sammen. Jesus har ikke bare ordnet med innbydelsen til alle, men han ordnet med kledning til alle, så du skal være fin nok til å bli med i himmelen. Da må jeg få bruke et bilde til. Og da var jeg fra... Når Jesus hang på korset, da tok de klærne hans. Delte soldaterne, fire soldater satt vakt over Jesus, og de delte det i fire dele. Han var vel ikke stort mer enn et ting på hver dag. Sandalene og belte og overkjortelen og altså han hadde på hovet kanskje. Men så kom de til kjortelen hans og da står det da at de ville ikke rive en sånn for han var fingjort. Jeg vet ikke, i gammel nynår så står det at han var heilvåben alt overtil. Er det noen som kan fortelle meg hva det betyr? Jeg sier det på enkel vis at han sikkert spøter med rundpinn. Men altså, det var ikke bedre å skjere en sånn, naturligvis. Så da, i stedet så tok de og kastet lodd om han. Og så var det en romer som fikk Jesus sine klær. Kjortel. Og dagen etter så kunne du se, hvis han var permisjon, så kommer en romer. Er det Jesus som kommer her? Nei, det var en romer. Men han så ut som Jesus, for han gikk i hans klær. Tenk litt på det. Skal jeg inn i himmelen, så må jeg være like ren som Jesus? Og nå forstår du kanskje hva Jesus skulle, når han kom til jord. Han skulle leve mitt liv, og derfor skulle han begynne seg en liten foster i mors liv. Uten synd. Uten synd i fødsel. Uten synd som barn, så sydde han denne kledningen. En ungdom som aldri tenkte stygt. Aldri sa noe vondt. Aldri var ukjærlig. Fullkommen ren og god. Og så fortsette han til alt var gjort fullkomment. Det står at Jesus har prøvd i alt uten synd. Ja, hvorfor gjorde han det? Fordi at jeg skulle ha noe å møte Gud med. Jeg som var full av synd, skulle få hans drakt. Og så tok Jesus av seg denne fine kledningen der alt var godt, og så tek han på seg mine stygge klær. For det gjorde han egentlig på korset. Han tok vår synd på seg. Da var han i vår stad. Og så ble han dømt til døden for det jeg hadde gjort. Og så skal du få bli dømt til himmelen på grunn av det Jesus har gjort. Det er kristendom. Det er å få bytte plass med Jesus da. Jesus tok min plass i dommen, så skal jeg få hans plass i renheten og i himmelen. Jeg har prøvd å fortelle det på en enkel måte, og da vil jeg ha, tror jeg ikke har lyst til å slutte med. Jeg har brukt det mange ganger. Og da skal du tenke deg et longbord, det er det beste kanskje. Og jeg har snakket så mye om bryllup at hun gjerne begynte å tenke på longbord og forskjellig, men i ene enden, da sitter du. Kan du tenke på deg selv? Og framfor deg ligger livet ditt, som du har gjort, godt ifra første barnåret og til i dag. Sånn du er. Tanker og motiv og det som folk vet om og det som folk ikke vet om. Og så ser du, den som har gjort dette kommer aldri inn i Guds himmel. Og så tenker du, hvor skal det gå med meg når Gud kommer? Jesus kommer igjen. På andre siden av bordet, der sitter Jesus. Og framfor han ligger det han har gjort. Fullkommet. Veldig godt. Ikke ei eneste lygn. Og så vet jeg, han som har gjort det, han er sikker på himmelen. Han er sikker på det evige livet for den som heller lov og han skal leve. Og så sitter du og tenker, hadde det vært sånn, da behøvde jeg ikke frykte for hverken døden eller dommen. Finns jeg være redd for å møte Gud, hvis det var så? Rein. Men med min haug er det noe ganske annet. Men før dommeren kommer og skal gi hver sin del, så reiser Jesus seg